Sekar Rumembe. Nagara sampun kaceluka kana ngewu kalau kakak jana pria kajam paring angin-angin kakon sara mansa nagara. Subur makmur gemari pahlo jinawi aman santo sakartala harja sepi paling tewong rampok nu digawe simpe hati kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarenang. Ingon-ingon kebo sapi pada mulus. Watak wanto singkang dados nalendra ing nagara Sekar Membe kejabinipun Prabu Jinawiya. Ajujuluk Prabu Jinawiya hingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah ing dedampar dentap pinalipit ing sesusari negan nawaratna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Remagan kian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri. Sami tungkul kamari keludat nyemah narimang sabar.